me se edu ba bi kora wonim edu ba bi a abra kwa edu wa join ni on Facebook edu ba bi a esesase danko a da ko sori anopa o sori e urade me da wase e urade me shewani wuni na wo bon mrane na wo sheni die no nya Mr. Brown